0: Amen.
1: And then mkhono ba ditlhogwane.
0: Amen.
1: Amen. Ha ding ke nna ke tsaba go fa.
0: Amen.
2: Amen. Mami je tagadi.
0: Amen.
3: Amen. Benji Benji gase di mevia.
0: Amen.
3: Amen. Bugoma se tuga masi bu.
0: Amen.
1: Amen. Nkhulu matshepo kwa labata.

Kereke ke ya evangeli Lesotho e dutsing ka borwa ho Afrika. Hodima PCFM ya le gotlala ga sola hantatai ho thewa hantle avani Lesotho hotel and casino. Parishi ke ya kwading. Lexa. Tung ho Jesu letle ka pele ho ba lentswe la hae ke le supatsela ho jala mamela ka pantata ise modisa ya molemo ntataise wena modisa ya molemo ke le sia le tetemang la hao.

lala go nna šwalane e wele meriti ya bosibu ke ena ke tlwa iphumana ke ikentse jwang goba ga ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona godimo PC FM ntate lerato la gago le le kakang

0: tous ele nya na umone ke la ka onkela jwa lo mosotho cha kela a ke letsetse go hla go se iso tsana manta kanya masolenga ba ga majantsa e sepeto a ke magapu amo ga le chesele ba ke makadisenga batho ke make le hipi motho a poche a ke le hipi la ka ka la go ka ntate fa mo le wa materi la ke
1: bana ba ha fi hunna bana ba sa go wa matuga ke tsa go la ba tsotse
0: o di ba ho ra ke ya bohla.

United States of America. Ale, hey, asha mama midi. Hey, you have matla kuta kapele nyana. Mama sentse ba kwati le. Bola ta re bola ba fe. Hi, kona ba fe. Hi, bola ta re bola ba fe. Bolo. Hi, kona bola ta re bola fe. Masa ke ga o ke tsho dire lo ke la o re sho ga se leitseng. A nnete na go mama midi. Modu ta fela bolo bo go sita fa. Bon,

ngathi uyagodla kunokubanzewa kolozo zobona ama crew ayi kodwa ngithandela ujabu so yabona ndomoshala kakhulu.